Avundia asinani na miwa radio Mosambiki River Moda. No more lomteko apama ni wanapo apama ikuruto ikaleo banywana ni wone bavano mapachero mitungwanya alikuluka vakanti kinamu ya kitu witu ule ka witu waka wari witu wa mwakode wana ya mwakode yeri dhari mala choo zote ini doki honne witu wa wavira yao vande kia lopona himu kihoko la wakole wavira.

Ya. Mulu pare tie wi chua hi avano charani e kale ya hen. E kale ya hen. Ano mara germana nyanzaza odere ere mudan hi ana mudan amara na Carolina Vicente abundia. E kale ya hen. Ah, ansuatera. Mulu pare tie ya wi chua hi avano charani e kale ya hen. Corra bian. Hai o anio. Amuso tene atumuriwe yo hikenri okopela wo okopela o anseleni enane wirano kumela o maputo enan tharamte ko hadara de msambiki ana kacho pe enane wirano kumela o dere nimte ko hadara de msambiki tia pama bundio okopela ye muranyu o chega mpankeni to Mpankeni, eyo ndruha winyo na mandala za wimo cheka, mpankaji disina tuwe ya tu, herere tuyo.

ene tempe enruha wenyuana mwini kupanyana mwini zoko oteka. Atwe, masi ya pama tutie yolote parapari hoye, mutu oteka, na mpodi wira kakune, wikuriana kanaka ya weni yopankeye yonanara. Ona palawe mutu itapule, itapule, akunya kwa konfesara, itapule, itapule, anoko he parapari rao tivi ya muvira. We, yarimi ya atu, ivahigwe, zuwele, ya merende, ya, ele, mutu alevele liwe. Oh, here we,

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Icano só capelela e coroa. Muteco é Banco de Moçambique. Olá, leio a cani Rádio Moçambique. Vamos à televisão de Moçambique.
2: É Banco e o Moçambique. Ela leia como calelo o capelela e coroa.
1: Tamwene na miwa okweleya moni rwa ouriyanele ikano sa okuha nuka pelela ikoro wa mbanko ormo puelo wa ebanko ya Mozambiki ulaleri waka mahiku utene lukulu kuyela akwasa kwasa naruha ni wupu shirakani sotene nilonja huveri vasumana muteko yolo na laleri wato araji wakina mpiria ipoma ikina nilo chelo sotene wawerea ombolwele waya interneti www.rm.co.mz Wirianan. Isumana pili virale na locha maha wa ikorowa sa humetikal. Nupwela ka nihiku sa patusiwa ya ikorowa seiha. Isumana ya metikal. Tiwapama owupu shalanewe ni hakumola lera miahasa hun na locha maha wa ikorowa sa humyasa metikal. Na locha manera o kapelela ikorowa sa hun neriaka alipo onana ramrima ya la antakihera ikorowa sahu. Enaviri hambanku wa Mosambiki na alibanku ikina ako sene. Elapakano ikorowa so nanara so hikala saye parpare. A programa ya la, awerya woru hani wawe muthuwela pamene we akala alipo onana ramrima. Nto nivoluela mahamukina yola wa ikorowa sahu medikali. Na hala ntovano nivoluele mahola mukina. Uriana. Olelo na kwelo loja tihene na kwelea mchu akwelaka owolo wa mbanku na arma kuru yao anakuha ikorowa. Mchu achuna kwa kala kilienti akwelaka okano tonavaye konta we mbanku. Sene enakwelea. Hino hona we wajachu ahithuwenle mikale lo seiha. Waisumane layo tene. Na halo wiwa Teddy Maria na najuwao. Yala anrenu kuluku tilu kuluku. Ekwelaka othuwela manera kalaya mchichi miha ikorowa saya. Ni othuwela manero kabelela ikorowa saya. Wopa chara mvene. Odeno naruha masu ananloko. Wamakoha koha ahun naruha ahun nairaka. Wariari wa machankara anakwelea mchua chunako hula ekonta awe mbanku. Na arma kuru yao anakuha mbanku. Nina rwa nakoha achu ya thuwenle anapadela yokalano nari ibanku inavekaya. Nina kohato ya sinko wafiwa na achu yao anakuha ibanku asito kwenye ya wa mabankuni. Wawi irehiri na parakanela. Hinko ni uriane.
3: Wi olelo ni pachere. Tokwena mminruha sunana nloko. Eriyoko vele lahu olelo ni yoko ha ikukwa iha sinvekiwa. Mchu ayaka ohulano ekwanta o banku iwo mchu onkuhiyo ikorowa nari kupwete ikinako sinkapelela ikorowa na vetona hiko ha wawinu suwele mahileken leene ala miwahu ana nloko yake nle mchaka waya waya wawi eye e banku ya chamenlaya o ahunlaya o ekwanta ni iku kwa sinhe avekiwaya wawi ya chincheno iku kwa sinhe sakalai. Sina na nyumo suwela ukuko sihuliwa no ikonta obanko ni?
4: Haa, kuna suwela.
3: Jisive?
4: Bei, nuwiti, declaration of rendement.
3: Mahakila mchaka mwaya wanyo mchenera kwa wawui wajinji jikuna tisinha obanko?
4: Kwa kihakila hea.
3: Mwayawo?
4: Ngaku mwayawo.
3: Majitukuna tisinha, sinchuni antuwa na shele.
4: Kisuweli.
5: Shaula na emili.
3: Mwa suwela ukuko sihuliwa no ikonta obanko ni?
5: Ako fuela. E bilieti, e deklara sa pairuni, nuwiti.
3: Vahileken leni mohakila michaka nguwaya wanyo wawi, mwye o banku wawi, mwachinjitu iku kwa sinha.
5: Ko yao so, nkikelewo.
3: Mas mohakila.
5: Ko hakila ay.
6: Harkanshu jonju liyao, ko suela.
3: Vahileken leni mohakila michaka nguwaya wanyo, mwe kaka wawi, mwakileo o banku, mwachinja iku kwa sinha.
6: Hoi, nkakumve wakila.
1: Tihi hona malaya mtekwa hula wopachira we sumana ela. Mwahahu machangara na kwelea mchu ayaka mbanku ohula ekontawe. na armano ichaniwa na sito kwenye ya wa mabanko ni we arehiri na mparakanela na kumana omelo. Ikanoso kapele la ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei waka ni radio Mosambiki, vamo ha televizion di Mosambiki.
2: Ebanku yo Mosambiki, elaleyaka mukalele waka pele la ikorowa.
0: Radio Mosambiki, Zambezia.

Namipa Rufinas Natingi Namipa Tmegele Miteko the Kewa Zambezia Mwaka wa 2025 Nahina kuna mwaka na mkwaka wili wili kunina kwa kwa njipotante tiyo hithu wele. Masijipona na tina nongwiri yale.

Walui bawa mindu salato nona rudi kope ni wachuo bo filan na mwini mwa wani mwenyu mwini iyo ni nitama gela mwivi wibo mwivi ni zuguni chemiko mpaka epadi ina mfuno loga mambo wa mwilabo ni mwe iyo dhaini na jibu lote ni tena sinani kose epadi wanivelela mpaka mwivi nobo mfuna omtidayo mambo mikombo rano jeno miadu na kostansiu mukombo ni mpu mwe unwi adena dinko sani mabasa awa alaba uiba jivoja yake jiro

0: Oitanyua mui na ufune mumvu zeta bondia.
1: Bondia gumia.
0: Eji numba ala gamanungo numa rumazia kamuntu wadhu vuda. Dindoga nani muluvi?
1: Nada. Niloga kulo katani posto campus.
0: Nzera nanyu?
1: Lajmitu.
0: So Lajmitu baruna kwanya chwako katale?
1: Ya, unu wakania mwana, unu wakania ya kadi mwana da laitu. Anu wakania tereji anu.
0: Laitu? Zelu malaitu, unamcheza lugani?
1: Ya, nafuna ni mtie dezelo adoge, iwe geide adoge, iskola, iyo na papa ni ngamandari kanyonyege, akese gebe mabasa avatakulu.
0: Aha. Bye, nota malo mkani mbesu watima?
1: Yamba yo.
0: Dikana mfune mumta nala wa mchito ni bondia?
2: Kani lovelele papa lokotori di miyo munya ya povu fanyo ukuno posto kampu dafuna di nipombo peleka kwezu numero do kampu na aloge na miyo kumunga mienya maipa.
0: Oh, agodo mfune nyumpele kela numero na mfuno uu kumbira aliwe ila mdeo mwibeli baani vina?
2: Na, akala vampi ampi diri ma numero ma agora dafuna di peleke
0: ndike. Ayani, kalale yani.
2: Oh. Ya numero yaka diwoto 30-44-99 wetusentu 52 ino ielea 30-44-99 wetusentu 52 hofu niloga na munya ya povu majeno niyezi njebelo na maa iputu manuwe hofu nuposto kampu mito brigado ulikotorle
0: nota malani bondia
3: bondia igumia
0: Manu wanu warumazia, kamuntu wadho vuda. Jindoga nani muluvi?
3: Muluga na Marcelino kuno onamtangurini.
0: So Marcelino onamtangurini, banu na kwenye achwaka?
3: Ona kwenye zaka di mama ya Gadona Berta Duarte wa Finu.
0: Onangasi?
3: Ona kwenye zaka makumanai na zaka tano.
0: Zelu mayene so makumanai dina kwenye ye mfuna muti ya zelu gani?
3: Nada, yeno funa yene akale mai owiwelelea. Empre na mamule so parato, entende rina deretu. Kaa inagua indi, yo njibaba didi.
0: Akale kuyerna, nga so parato, dimulo bana, yene akale kuyerna.
3: Ehe.
0: Bae, no tamala na mkane, umambe swatiwa.
3: Obrigado.
0: Yamba. Mbali ya bazi velua, elo tea, fativeni. Ni mwakule ulu mchito ni bondia?
3: Bondia, so belto mfanya la vigumi.
0: Mie rika na penu enyu.
3: Nada, isene vya bambaya, kutubwa kupeta burubure za wani.
0: Banu ulu mchito ni muluvi?
3: Imiwe erimi niyo wa marube niyo muruda wa namakurama ijene dilukuno olikware muruda wa makonde.
0: Aha, okuwa banu na kwenye ojwaka?
3: Nada kanuna kwa na jaka sedi huna dava balo tena na kwa na jaka dili ambarani akale na egume akala tu uyo nene avina wa mbana atuwa kwa hawa.
0: So erimini unotamana numa mbesu uko wenyu kale watima mvurona kama basi.
3: Nada obrigado na nyuo vina.
0: Yamba. Mwina bondia.
4: Bondia sobeto ni bondia.
0: Bondia egumi.
4: Yoni kana peni yenyu radio ni watakuzina.
0: Okunu kwa dere tuwe ni.
4: Yei.
0: Banulu mchito ni muluvi?
4: Ukuna mpoto mdila.
0: Sosu watera?
4: Dieni.
0: Nama kwenye jwaka?
4: Nama kwenye kukuno di mubula wakujubi.
0: Ona zakangas?
4: One ake moza onkueliwa saileri, rofinu, ambrikinyo kajubi. Ine iene one ake moza.
0: Mfuna mchete zilugani.
4: Makamaka dafuwa za kila mambali.

0: di rumine.
1: Eji. Iwa, no tamalan kanon beso atiba.
0: Brigade yamba.
1: Yamba yo. Bon dia.
2: Yamano Belton.
1: Egumi.
2: Kanam kwao.
1: Logan Emanuele.
2: Jiboya na makura Samaria.
1: Samaria jiboya. Jiboya kambe no Samaria kwa dertu ni.
2: Ori za wene.
1: Nama kwa nye jwaka?
2: Nye da afone da pili ke labe na kwa nye da buno. Batir ni vuma maputu. Kaliga atwa jelu. Uwe gevina guwa nu agalala. Kovina malo belpil mula bedrit.
1: Nota malan. Kani umbe swatima yamba yo. Ikana mwi na mfune mtanala, bondia.
3: Bondia, bondia.
1: Jindo gana ni mluvi?
3: Mulo gana miwa su Adamu kuno makwani wa katale.
1: Makwani wa Adamu, kwa dhaviva anuna kwani ya jwaka?
3: Ya, ukuno una kani ya jaka di avaga Manuele una kani ya 60 idojan.
1: Zelu mwabibi nso Manuele, mfuna mtie zelu gani?
3: Ya, miyo dave da iye ni akali avo, waiwa lutene zinu loga iyo, yawi. Ma anua anisa ndi gevina mwa bere bare.
1: Bai, umambe swa tima mvrona kwa basa baradi Msambiki.
3: Yamba.
1: Yamba yo. 8791-12657 olina nyu nu anili wa bondia.
3: Bondia.
1: Ndoga nani mulovi?
3: Muloga na mio mwaniri kuno makuzi.
1: So muniri kam timini radio yu bemfedevo mati da makuze na uvuri ya ngeni.
3: Eh avuru wane bama de sawo.
1: Ah. Banuna kwani ya kama kuzima.
3: Mpu makuzi ka mona kwani ya mzaka so da kuna dile ambarani hotene ya bala na kwani ya zaka.
1: Bai, no tamana mkane mombe swatima.
3: Okay.
1: Ya mayo.
3: Ya.
1: Bai, nali makuzi mbondikane zindilo ya mtu mwina bondia.
2: Bundia mal Beton.
1: Bundia, dinoga nani mluvi?
2: Manuel Zambio Luala.
1: Manuel Zambio, baruna kwani ya kwa Luala?
2: Me dafa dire ambara na ba hotel na kwani za ka da buno ikalala mwende ne mluvi bina hati bina mabasa la ba tu dogo fungura.
1: Aha.
2: Eh, me dingombe la vile
1: ugo. Nota malani. Yamba yo. Ikana mwina fune mwakula bundia.
2: Bondia.
1: Nino gana ani soko joboye?
2: Duene.
1: Odere kwa dere tuene?
2: Odere wa dere tuene dabuno karato matanga amudulaga.
1: Una kwa nye joka?
2: Una kwa nye akayantero dabuno.
1: Zelu mwaiene?
2: Nada zelu yaiene medyo kuna yato ninda mio primero mio mwana gaya rufino. Akana yato zelu za dere tu. Amuka pele madere tu ninda mio tandejo dimkate le yene. Entao ye tande amuka pele mana yodo ya sailere. Mai dabuno mio toka dimfanya we no majana muzi eliwene wo entao pronto ya gira tivele wo evrie matanga asailere madere tu na yene dimfanya okuno olualua.
1: Baito, mkane umembe suwa tima mvurona kama basi.
2: Niyo no tamala nyuo mulu mkomboni mulabe materetu enta mulugu aniki dedele atu etene etene tambe na kone ya kadabuno yambayo ne agumia
1: no tamala
2: ni atu etene anamabasa hoteli tambe.
1: Bondia?
2: Bondia la jeni.
1: Bondia, riloga nani muluvi?
2: Niloga miyo Doni Kulo Bairo Andare.
1: Doni Andare, banuna kone joka Andare?
2: Toka wana kanaya kasirina mulendu nguwada yirijili kunoa.
1: Kobiri no vadano ni pipi.
2: Kobiri para kumaje na kaka mbona ya kile kana more gwe.
1: Bye mwaba na kwani ya kana bunu mfuna mteza lugani?
2: Ah kwa kwani na mwende ne?
1: Na
2: hivi na kwa dakika jana kana nikate kaka na yaka.
1: Aha.
2: Mjaku.
1: No tamarani, umembe swatima.
2: Yamba.
1: Yamba yo. Oita nyua mwi na mchito kanua nilua. Bondia.
4: Halo, bondia soldado.
1: Bondia gumi.
4: Kala okuno nyo.
1: Okuno nikana, dinloga nani muluvi?
4: Iya,
5: Nini morumbala.

0: Nikana mwina mfune mumu akula, bon dia.
1: Bon dia, gumia.
0: Nikana tope eno enyu.
1: Nava na gumi virigadi.
0: Mulu wapo?
1: Mulu kakuno simogo Isaia.
0: Ah, Isaia. Simogo wa? Banu na kwani ya ujoka?
1: Hato simogo mwana gezirali, na kwani ya kataru.
0: Zailu mwa Israeli?
1: Hata mulu kwa mti dele, adiwe legemi ya mina da papaya, nifligi mwologa.
0: Odo vino, na nzina na ilabu yoko dada batiti Israeli. Ya ilogu wiki ya mkapela. Kankolo kana zelo za dretu.
1: Vai, o gereja.
0: Vai. No tamano mkano mambe swatima.
1: Obrigado, vina nukumwa mlabe dretu.
0: Yamba. Odo kumpirsa daro mingi de kia zelo. Nzinavi?
2: Ya.
0: Nampoko sata pure. Kane zindi elu, bondia.
1: Bondia, Sobeston.
0: Bondia, dindo gana ni muluvi.
1: Gana miyo kono lorini tumakwanyo.
0: Uye la wili?
1: Hmm. Hmm.
0: Chini vina?
1: Kama noga udimanda, udikesi ya nana kwanya ya kadabuno.
0: Ya, onada kanga sudu ya mbali nye?
1: Manuaga, manuaga watili na miyeva mudavini.
0: Ah. Nde,
1: manoga shoki.
0: Ona ya kangasi?
1: Yene ana zoji wano.
0: Mfuno mbaeze lugani inudu?
1: Nada, mene mfuna akale mtu olele ya natevi na ningaonana gavina. Akale ke mtu nateni ngake na marua gavina wareda wa muda.
0: Mwasa na uro babari?
1: Mwasa na uro madimio.
0: Uwe, nada kangasi?
1: Mio?
0: Haa.
1: Nena 20 ano.
0: Ah, baito omunya lege wile to apa vamuya vanedi walai. Kaida wene pure pure.
1: Nelempanga, yine vina dena na mie vamudane iwa vina.
0: Omba mambo, wila mie da mwasano mundu mwa mie da mie de dimash feju a uyo. Abo yamba yo. Ikana muina bondia.
1: Bondia.
0: Mwakumi.
1: Nira mkutonyo
0: vina. Nira mkumi. Dindo gana ni muluvi?
1: Mulu gana makulanje, George.
0: Makulanje? Muluvi?
1: Ilu minonya.
0: Okwa banuna kwenye yoka?
1: Ya, maenaza kadizivereka. Hawa mkwane ya yaka.
0: Muna mwatezi ni ya baba na kwenye yoka dabunu hapa?
1: Ya, kwenye yaka mulugu hako ya. Nafiza yaka la hafu mwe. Amtamele mulugu di mundi mwene.
0: Ah.
1: Nampelekele vina mwazaga jimita paizano.
0: Dikana mkuu mchito ni bondia.
3: Bondia.
0: Oh, maie gumi.
3: Agumtene nyo radio ni weno sabitoni.
0: Okunu kariwa kambe ni egumi yoko na makwanya yuaka, pero bani pero.
3: Okunu wakariwa ndiona agumi pelu weno radio ni. Okunu wakariwa na makwanya ya kamio. Gina hava amambali abali etene ya abali aima ya kende ya kadabuno. Kende ambalani. Kapu ya wiku kalaga amambali aima kiga kende ya ka. Apu gina watamala bopita. Baba sabe chidele badidi. Aima ya nalage etene unamambali anupona na ya nalaga aniku.
0: So maye no tamalan, mambe swatima mvurona kama basi.
3: Yamba yo.
0: Yamba yo.

0: Dimakule mwina ulu mchitoni, bondia?
1: Alo, bondia.
0: Bondia, dino gana ni muluvi?
1: Molo gana miyo kulo Uganda, Bairo Makwaniwa.
0: Ganda?
1: Sisi.
0: Omakwaniwa banuna kwenye wajwaka?
1: Ono wakania yake kuno dimu kwa garobitu wakania 22 jano.
0: Zelo mwa robitu na mtieze lukani?
1: Ya miyo difuna iye nenga mkwa kakale zeli ya diretu niwede kiva mudavene kaka ni divida na miyo na akwe ya kale genuma boa.
0: Mhm.
1: Ya.
0: Bye, no tamalan humbeswa tima.
1: Yamba yo.
0: Yamba. Ikana muku mchito ni mwe mbondia.
2: Mbondia wanyo mbondia mstandiki.
0: Dindoga nani muluvi?
2: Loga kuna waraposo mbondia, loga na maikeni.
0: So maikeni, waraposo.
2: Si.
0: Uku wabanu na kwenye jwaka waraposo wa?
2: Kaona kwenye jaka sena kusena bambala ni abale na kwenye jaka mpakantina ndabu.
0: Aku sadavu, ila akala atu uku sadavu?
2: Akala atu ulele ya yuwele nge mazo loga kufayu.
0: Mhum. Notamalan, mkano mbe swatima. Ikana mwina, ufune mwa kula mchito ni bondia?
3: Bondia.
0: Nindo gana ni muluvi?
3: Mulo gana miarlindu balo asumbazo okuno Duala.
0: Uluwala swarlindu banu na kwenye ajwaka?
3: Okuno kaona kwenye yaka ato nopecha mizura wetene bala wana kwenye adayaka dabuno mulugu wako ye.
0: Mhm, bai, no tamalan swar lindu. Mukano mbe swa tima mbrona kama basi.
3: Brigado.
0: Mayo. Dikana mwina, bondia.
4: Bondia.
0: Dindoka nani muluvi?
4: Muluka na Cardinal Posto Campo Baro Antonio.
0: Cardinal Posto Campo, kambe ni yo baro na kwenye yako Posto Campo.
4: Okuru da mno wakwenye yaka diso malakia ni ya viti dojano.
0: Zelu maso malakias.
4: Nina paraena kale na morende ni pawedege na kwa ebo kale na usangaya.
0: Aha. Mbalani.
4: Yamba.
0: Zindi lo ya mchito bondia.
5: Bondia, agumia.
0: Eji no peno enyu.
5: Yeah.
0: Nilo gana ani muluvi?
5: Ulo gana Darcy mpulo mirejeli.
0: Darcy u?
5: Darcy se kalava pemo mirejeli.
0: Darcy u mirejeli. Banu na kwenye shwaka mirejeli?
5: Ah, managa.
0: Banu duwe mroko ringuya.
5: Celia.
0: Celia?
5: Si.
0: Ona za kangasi?
5: Tana daru.
0: Zelu mwayene ya?
5: Ya, ela parawedeke dre tu. Mumbire azwege na pama hivi neku mikale na eni.
0: Agono weda dre tu?
5: Eee.
0: Haa? Tarsi?
5: Kadi wale.
0: Oge la gedeke dre tu. Ono weda dre tu, ede David dre tu.
5: Ono weda dre tu, zewu ila makata mione osokoro ndo uye.
0: Bae, no tamalani zelu diwakwa na yenu wake la vina.
5: Ok, teta kuna angali mandari makumisi. Balejelo mangolo para mkwaka.
0: Mudidia kaa marejelo, levelele moya. Bondia.
5: Bondia mulo gana.
0: Ania.
5: Jeremia jona siluwala.
0: Jeremia siu?
5: Jeremia jona siluwala.
0: Jeremia jona siluwala. Oko luwala wabaluna kwenye ya juwaka?
5: Majikabona kwenye yaka so kifani nifaye marejiraba ni atene yona yaka.
0: Aha. Wila kusithafi?
5: Wila kale hatu odelea, kale hatu adretu, ngaguma na daire vina kale kikwoneke, wila ole mkweo.
0: Ah, bye. No tamana so Jeremia, mkano mbe swatiwa.
5: So, brigado.
0: Bondia. Bondia, boliponi wa?
5: Bondia, lepani wa?
0: Ihi, egumi.
5: Ulo kanambia kuno mundi mwani kukono posto kambu katale.
0: Kwa adretu wero kwa?
5: Kukono kwa bono so merina so... Sino tamala dada bono wakani ya mayaka.
0: Nyue ya?
5: Seno wakani ya mayaka 23 janu. So niku.
0: Zee luga ni mfuna nyo viti edha?
5: Meso di unamuluku sadi arika miyote baena tefa kwa dua.
0: No tamala ni mkani ya mbesu watima?
5: Parapa mina ndi wamina ona vande manungo maya na siku jada bono mi wakani ya mayaka.
0: Yamba yo. Ulikana mwina bondia?
6: Bondia.
0: Niloga nani ya ni muluvi?
6: Muloga na miyo kuno wa nyanzaza.
0: So Omar?
6: agora.
0: Sou Omar, banuna kwenye jua kwenye nzaza.
6: Okuru kawona kwenye jaka.
0: Hmm.
6: So, hatu atene, alipa matelo, alipa mapasa, chau atene, chau ambarani.
0: Ambarani.
6: Ehe.
0: Bye, so Omar, yo no tamalani, mkano kumambe suatima, mvurona kama basa radi Msambiki.
6: Obrigado, obrigado.
0: Yamba yo.
6: Yamba.
0: Bom dia.
7: Bom dia, bom dia.
0: Maie Willy.
7: Maie, maie kere uyela.
0: Ah, chini to mano ngo wa wiro wingi watu wana kwani yoka na bro.
7: Uro kana uswanzi tu uera mio ya kana ka kwani ada buno.
0: Ngasi yeli awa kani ngasi.
7: Yene kana 37 anu.
0: Zero zero garito zimfune nyumba swazi tu.
7: Zero dai awera epa akali rafazi olele ya.
0: Hmm.
7: Ya awakudara nae.
0: Mhm.
7: Dina logo na tuvina awakudari parawera akali mtu olele ya wene.
0: Baito. Mio ginota mala nzoma ye komkani mambesu atima.
7: Yamba.
0: Yamba yo. Mwina bondia. Otumwa. Nitamagelo komuni wa mabasaba. 87912657. Diwali mitala miraro. Jimone oduluku, bom dia.
8: Sim, bom dia.
0: Dinduka nani muluvi?
8: Dinduka na Hermínio kuno Manyawa.
0: Ah, so Hermínio Manyawa. Bano na kwenye jwaka Manyawa?
8: Nikana Manuwa kwenye kwenye ya kama nifanya ubele Manuele Uzebi unwa kwenye ya kada bono 30.
0: Zelu mwayene ya, muna mtia zelu gani?
8: Nombe ya zelu ya dere tuwele akano umure ndelo ya dere tu dive.
0: Aha.
8: Regadu.
0: Nota mana ni uombe swatima?
8: Yamba.
0: Yamba yuu. Uchete okuno kuno aniliwa, bondia. Halo, bondia. Maru. Tinduban. Ozuzuma. Kama idimo na kalofia, bondia.
9: Bom dia,
0: Magumi. Yoni kana peno enyu. Indo kanani?
9: Logora ve polisi kuna mkwaru musadu mingu.
0: Ah, usadu mingu mwoni jimpo ma mkwaru mwadhafi baru na kwenye yu akapa?
9: Kuna upa direktore na kena jaka di mwana nga Williston.
0: Onanga si?
9: Jaka pana tiarudo baliwa.
0: Dae, ninga zelu funo vaida niba?
9: Ya, nuka zelu mayene. Abedo shikula na guru. Agamandero vina alapi wapasa na nguru direkwe.
0: Angaye uwele latu angampanga ya wila kadoe ya manje.
9: Ezer gazi.
0: Baa mie no tamala ukani mambesu watima. Nogu mana vesu mangwana.
9: Ezer gazi.
0: Chao. Oito seti noventa yu doze. 657. Muta lo wali moda. Muta nalivina moda o maria. Ututa nyua mtu, bani vina, bondia.
10: Bondia, bondia, gumia.
0: Dikana, penu enyu.
10: Brigado.
0: Muluvi, dinloga nani?
10: Dinloga nso zitu evaristu farinya okukuluku.
0: Hii? Zitu evaristu farinya?
10: Ya.
0: Okukuluku kuvipa?
10: Makuzi, makuzi.
0: Ah, makuzi?
10: Se, makuzi, akala muru doniru okukuluku.
0: Agolo, kalo, kulukutani, vatiti ise?
10: Epa, jito kadinizu, watewa, hazi maani bilaine.
0: Ago kwa baru na kwenye yoka pa?
10: Yito, na kwenye azaka di mwana za jonitu, evaritu farinya da konsensao.
0: Zelu, onada kangasi?
10: Yeno, na deje ano.
0: Zelu, mfuna mba ya zelu gani?
10: Zelu, nye mga semo na oi wazi nloga mena.
0: I.
10: Nuzi mkati ni mfuna na niyo.
0: Aha.
10: Si.
0: Ah, ewele legezo di mfuna nyo?
10: Si.
0: Ah. Bye, mie tono tamada nukano mbesu watima.
10: Hadu, kala.
0: Nyue, mluwa gari vadidi, utanyua nyue di nyue mfuga dimeji.
10: Obrigado, obrigado. Romi luwa, lesoka na gulo wa.
0: Mbalaga, ilitha awe ni, nyue ni gafugula michitobu, kano, kwa hawa niluwa na undan limindi. Kana hiye babi.
10: Mulabeo dire.
0: No tamada ni.
10: Mulabeo dire, itu brigado, mwana nae kabina.
0: Ea, brigado, no tamada.
10: Tumbe, kasimu.
0: Yamba. Bae, anamuthi miyo dazivilo venju kala na nyunu nangapa. Jemalo fuga mchitoti.
11: Ambarani nyomo tene onakwania ya kadabuno. Ambarani mabasa anapangarazela ana mudi ambruani la mabasa aba.

Wimbo kwa Constancio na Drungu Ndogea. Bosi, iyo bandigali vimu Zambezi. Na hai sauti ya notiana. Wano kemeri wa maboko. Jashega. Ese rumo doti ya notiana uchiguwa ni gobo kani. Elizwe chobo nyuma ni apewa rad msami. Kwa na miraru laga na kayaro na dando padu wa dhampu na Mzambezi. Nezu kwa sakura limpidana mise ludha Mzambezi. Weneo kwa ni ndo avi manigaramba suwa. Hai si utiana.

Rwali, Mr. Kizomba, ni wakana mkubwa ni kamuna kala mpaka nyule ndana lisu ni kyo Mr. Mbasa, ni malu vuru na dho padu wa dhampu na mzambezi ya vina na izugu, wa sugura pekita na msila wa mzambezi ya. Drongo dhoti ya muti ya nabanavi, udhana batado, na vina nriza gawila kala nukana mpaka nyumu mpaka nanifu nye banami kumbwa si madhani. Yonoba ya dhani bo magu wa vene, tinenti tayobo kinzi. Na miwa vino ni vuruwa na mizi sikando mabasa. Nelewa mwadhanaradi msambiki no tamala. Tene vina kwa saya kena nifuruwa na gawo chikuni ngobo. Oboro mfanyi nyo tamara vopita.

Abalan kwele na na drongo ninge sende una batado manyo moteno na iyo vi na ntamala kama nyu ni furuana abalan fia ba chuabo ya rude mule na dimsambiki ya ovela gani ule doenyu abale vina kuna kwa ni adhaka mbalani labo ninga ntindi mua manyo moteno vi na ontabela matanga enyo wa obaliwa penu na dhote ya otiana iyo mitala badhigata magabadidi ntamakala kwa kumono walizu na ichuwa bochi kwa ningo obo vina odhili uru ila sabo mbesi wedi wadima alizu na ichuwa mpaka midi ya zugubati daba ntieda mpaka papina madie ntamakala kwa upuli ya wini gome na mabasa bavina ntiega miko mbada na wakwa alizu na elomwe afuno kwa saya kene uru ila apuli ya kivina labo nawa labo ningante ayi sabanda na vio wakala liyamiri madhabalo wetena nivuruwana ayu mwodo tiano tiana niloga ya ima zumbwe na kalaba otena lina iyo nivuruwana ga mudi manieji Enfuna yujo wi ndena vi. Nona wagalala wenyu na emweru mweru vadidi. Sabo ya dhotene zimpadu wa labo ninganti. Alba maronda na abadi vina tidalawa dhoti ya otiana. Inati. Aisa nothana vi zina dungu. Yewila.

Elu esi shera na we meu, mweni vina iyo ntiaga mikombo ya si madhana wakalus na elu mweninga malogeli, iyo wila we na afia. Mweni funa ninge wila vina edie dima ya mabasa, puliaga vina labo na wa ninge mpadu cha iyo na ipadu chile o, mdima neji kani mpula. Nifuna wila vina nyu mweni vuruwana, mwale vugavurana kwa iyo alizuna elu mwevina wila sabu wakana dha wa dhodha na batado. Nifuna nyu vina go tamira na mazu awa anadhana. Mita la dhingono ovi. Mie no tamana wopita sabu ya nyoni vuruwana univerela mpaka pa vamba unekoti sabu ya afuna ejo laba na nyoba mudha mpaka pa vina vatumilu ilani gomi mabasi ninga mkubeu ya. Ene iyo no tamana wopita na ya mwema laba na nyoba okala na nyoba labo ninga anti. Ndima labo ni matani mudha mwero buno wa Julio no na njeda la gawela dhote na mikalo dhofanya ila ninga mfune ilani. Aye sauti yao tiyanadha na batadu ni wangana mkoba ni karufanyi lempaka nyole ya ndena na rizu ntikani. Vina ni idha na dhupadu wa dha province gine ya Zambezi ya na rizu na ezugu na chobo vina. Ni idha gana vivi na gano na dha maronda, koslepadi, paka, pavamba, unekoti. Mangu wana nukala mudha na rizu na chobo nyumba ni ya pibarat msambiku. Kuno nyumba ni ya nami otene ya yumo dhoti yao tiyanadha msambiku na okobela. Na vina njeda la gawila muwale na emwemweru paka mangu wana managumani na iyo ni potu waga. Ningu mada ene mweni eche nile mulugu. Ochenia, mwale na Domingos Alberto, Paulo Lopi na Paulo Kapranamazo. Boa tarde, mwale mwangaramba suwa wiba wa Miesodo.

0: ya kha leli eli ebolo nyo wala atreya e mahola o ke nuela
1: eli ebolo banon tonera runkuma bula anka leli eli ebolo kan
0: yari eli ya bolwa eli eli vano hinni ole malapo a avazembezi ya vava na chichimihana.

0: Arifila nova. Aiwe, mwa hiya ingu vale mona wi hiya chochiwa. Achochiwa teliwa ni mulopwa na mukina, ni muthia na mukina, amuthela tho muthia na mukina. Nyo anu murumo wo marukunu senka kumani, mwavekeni kurumuelo. Wona wi yote nena kurumuela ho, anyonge atoni pa mwahola. Mohina varanka wa hiye ni mwahachunaka. Mwahachunaka muyeo, mwavekeni kurumuelo. Mulaponi uwera sese, sose kuwa soponya mitala saya makumararu tanu na pili. Nera ni ako holo, onera to uilaka, munira hera muichwa lewe mavaya vate. Yolia yo hiu enera yo wehera kani munira hera munivara munona minu kwa aleae. Maanlanyu ya pungwe opama, chakole maamkunghanyu, mvukole maane yanyu. Mnera mkumihaka mbona uimfuwa to, aninka nina lanya.
1: Busi kola wapanya otene ale malande pala koko kelane hinona manero koko kelana.
2: Koko kelane.

0: Siya ya vazambezia.
1: Omokoni wa provinsi ya Zambezia, enera ya chelaka wo miya hasa malava murampani. Mwaha, onakusiha espitale po mayo mukuba. Wakela sa arecha, erono makacha miho mwilini echunaka ukavihiriwa mwekumini. Moni, sopachwa se provinsi ya Zambezia inatapulilwa ni miva. Nusha Rodriguez. Espitale ya epoma yo mukube provinsi ya Zambezia yo lalia wima hikwala anachelo wakela arecha ernono makacha miho mwilini enatangiwa ni malavi amurampani awachene ni mitututu. Muholi espitale yele yo mukuba Adelino Sabuneti ohone ya ukuwa wawe ntoko motokwene ayale anafa okumi wana loko arikimwe lukuluku yele awakela arecha yala anahimwa. Atanyiwe shashani malaba murampani. Olo chato ariki awachene tamu avano. Yala awakenla ya anna piyara makuma sese. Achera kolocha wawe Adelino Sabuneti ahito unla wawe onachela ntua ni espitali yele mwilukuluku yela ohikalanu ni aswele kumi anlapamte koyola wawaka vihera achu ernono makacha miho mwilini. Anatanyiwa ni miahaso hiena hiena awachene ya malavi amurampani. Echu enakusiha nikuru nelene kumi wavaha arecha ya machankara wii enaya mwepoma ya vachwabe provinsia Zambezia wii ya kele mukavihero mwespitali yele etokwene eri mweprovinsia yela Zambezia. Muholi anikuru na muhakwe provinsia Zambezia Carlos Joaquin ohone iha oha kalala wawe ni guverno. Ntwana mupuelo one halaya wa opaka mpuro ona halo tumi hiwaka mpitoro noni kombustivel vachuwabo mweprovinsia Zambezia. Aiwa mpuro ola olichiwe vavalone melavo apa poro aipoma ya vachuwabo. Muselo walale iwa esemana ele evinre ni muholio na kulela miahasa mikukucha ni miahasa ya Joao Matlombe. Yola aleli hera wiva Zambezia vachuwabo ona halo tekuwa mpuro ona halo tumi hoka mo kombustivel ni pitoron. Wi ona kavihar achuyale anecha na paporaya. Ahito ina halo nyonkiwa emilia winapohavo ikonto sesesa metikal. Wi etekuwe mpuro yole na veto oreheriruwe mpurene yole. Carlo Joaquin alochariki mwe provincia Zambezia. Enna tepo waachela waakela ichu inatumihi wae kumaka mapuro nemelaba apaporo i provinsia ikina. Ntokuwe provinsia ya Sofala obeira ni ya provinsia ya Wampula onakala. Nimupuelo ola guvernu upuenleye aiwe isisapu so kala mvukuwa sa ichu imohamoha inacheli watumwa. Eori hii haa ntona olyaso hapa la mieri miraruso opachere ya kele provinsi ya Zambezia yorepe la miahai na pahavu masana masese saachu anecha ni makacha miho. Makacha miho atanyiwe ntona olya ichui mohamaha ina hapa la achu. Muselo walalewa ni muhola ni kuru nekumu provinsi ya Zambezia ona kulela miaha sa makacha miho amurum Paulinu Uliri. Yola, onaopana loko tene wi enawa ni hamia ha sa olia soha pala mwe provinsia Zambezia. Paulino Uliri, ahilo chariki mwayala arepenlaya akumi tiale awakenlaya na ve alimwishpitale mpaka eluku luku yela hakume. Wana wi makacha mihaya matokwene arimwe kwen na ve hangwero mala olia soha pala. Sampira. Mpira wavoki wa murungu ovinre muyateo Sagrada Familia ni kuru na Manjati Football Clubi. Avensa ni kuru na Mercado Central ni mpira moha. Ni kuru na Sporting avachuabo avensa ni kuru na 3 de Fevereiro. Ni kuru na Ferroviario avachuabo avensa ni kuru na 1 de Maio ni Ampira Tanu. Ni kuru na Sopretesão avachuabo avensa ni kuru na Jere. E poma yu inyasunsh. Na mpiria araru. Mwe kwa haya la makuru avense ni kuru na Sporting avachuabo ni kuru na Soprotesão avachuabo. Sariso pachua seluku luku yela. Ikina mitala makumeli sayura tana moha soseku.

Nino suwela waiwa chwe ya musa wo akumi. Na pa ma. Murechele wo pia mapoma ni wo. Oma la wese manambiri nhe hai. Nkamchapu ngeyi wa ya huu. Nchekule va mohamu nlele. Nasuela wii ai kopeleo ya iwa. Ukumi wakala wa murechele tuwa wakala wa. Numero na hutinele 87-91-12-65-7. 87-91-12-65-7. Mwamwerera ora wo vilani nkamwerera ola 85-16-89-21-9. 85-16-89-21.

0: Iwara tano so se kuwa so panya mitala saya makuma raru honera wilaka. Moni moni, buwa tarde.
1: Buwa tarde namahano.
0: Buwa tarde namahano. Komu olelo olekela, komu?
1: Si, tampe mito gini reto.
0: Kona uye mnipolo, ki wala anasele olelo no hae lela.
1: Tina robela kinyo, wanele mama kuhu. Oh, puti wa murti ba hoye.
0: Wala atre komo.
1: Eto ti hitom da ka wira kenyu anyu shale za na ki kwaba rasele no lela lambo no.
0: Kamwa mo bolo ni ninna to malela to.
1: Kinna rabe la ratyo ta ka ken ki fajar.
0: Ah, evere velo.
1: Eh.
0: Omala wa semana mbiri he hai.
1: Epa, omala wa semana mbiko vili hapa ma.
0: Mhm.
1: Majovinya 3 years. Le nomwe mahiku mararu mwana kanona huko esiko.
0: Wala?
1: Mashimbuko kapelela oni vakani. Kaa upancha kula nini?
0: No vakani. Wala, mano mwamukari hospitali. Warera mato ompenwe ya. No, maikarari sapu ya ohio rira. Nera nechaka vakani.
1: Epa wendo toneta vaka nuriri ya lohihu mkontariwe ya kaela.
0: Evelevelo ya kaela ni mkorira pahe. Nere mkakalela.
1: Nankasha ikula ya wante sha. Nonaho. Epa, sote ni mluku toni irano.
0: Evelevelo. Mkamba hei na ivakani miruku, mpuwawa ni hiku nenda na kwasa. Ai wala ya na halo chapela ni hiku na achu.
1: Ya, ni hiku nenda kwasa. Because na we... Namu mashinena tepuleliwa seki namu inaleliwa ka nahia babo yokala ni hiku ya lonte anu natani uomva hiku na yagala kina kalakala kiko hewe okeresa ninkele langu mafiale ya lonta mekina fuwele tuantu anyoko hira ni hiku antuna wapala wa sapa peto antuna wako hira mekina fuwela antuna wako hira tawi tu tene napo ya matatana mlekela masito akina nandela wipa evekelaka
0: wala
1: basi mpepe na nataka omwi pamkoti yoteka yohikuru mweliwa. Minona, kinona tulo kwa hira yeyo. Kiteko inakariwa ovuria mashove no ketodo. Mika atina we, meano, mihiku na nakwasa. Nirukono we, mrema. Nifuwe. Erere, elapwena. Yazwa kilapo nanara haye, lapo tena nanara kwene tana nanare. Neteke pama. Ye kuverno na tuneye nireke. Ye mluku na tuneye nireke. Ujine zari pili. Mluku ni kuverno na eta tomo hawene. Ye nuntuna kuverno. Mluku na tuna. Ye nuntuna kuverno nkote ye. Mluku toha tuna. Atunami dofuwela fisho.
0: Yevelo.
1: Entao ni hikule na kwasa kwa sapinku neete ni mbreshele ni kwasa. Ehikale umakutu lano. Ehikale wakulano. Ehikale wana. Wavinya maite koni. Mrampani. Mkukutani. Mkapineti, babo mturiyevo. Niliku zakatuyesho.
0: Tabo brigadu, mkawa mwengereni achu atano.
1: Opa tiratinyo ano.
0: Brigadu.
1: Anapeli ya mwaraka.
0: Anataru
1: mwanaka danasiu. Anenaye.
0: Anawasha.
1: Anernesto nawasha omolo kwevu. Anetani. Ama napalau, oluwalau. Kwa saki mti wangea, kwa mulelo hii kwa patira ovolowa.
0: Kamwaha. Mwa kubo kuma, kwa kala ni yoko hatho ni moha.
1: Kiko hedi.
0: Aiwe, mahiku ala, mutelo nona huho elapo. Kala ibaba hierea. Alopo na yamwi yamthela emkusaba mutia nene emkeri hanipuro nikinako. Bano neno na miahanto ko muyare mwana anua athela akalakawa papawe. Ahikume. Anu lovala vava to anayara to

0: Umahasiyo la ntoko muchu mutokwene ho ntoko titi ntoko mai muchu ona hala uihai ni mwanawe arno no mupoelo mukani siyo u
1: amtende man tiana siu siu amru hewa manye ho
0: akirati no bye bye
1: akirati no mamanye
0: ya
1: tiwi katando ontuno lata kituno lata yaka ya ayaka ovinya vate vaka yako tena Aremona wiki hini wa hoe. Ya. Inu nwe hii hane atela. Poti omru ho wani seki. Na mpoto mwela wiyaka pili na hii arebaba hitume terenu. Ahina tima. Ahino wanyawe. Arebaba de acheka o wanyawe. Purke mpoto omru ho mpiana mikito kina puwa mgaraka. Kina mpuwa ene. Kina puwa mgarie. Arin kela a sem purwawe akale weyuwe mpone uyo na hekadima weyuwe kira weyuwe
0: wala
1: ne kawana weyuwe kira weyuwe
0: ulu
1: purike ya angwa na baba de akama ya mtuteni na kiko hamiano wii atu apa anandra wawa aru wanyuwe ya wanaka minaona enta miki yokele nitekoru enta atamabo enawana wanyaya ovinyo tendei yao ovinya miyano ni namu itelima noyo wanya weyuwe nako hawimu wane nani Yene ni miyano ni nanko hana wana na wana wane lano. Okikalo okiko hayo miru. La purke oruani. Ya pama kieyo. Kinaone la babo. Mi mwane lwaka.
0: Brigado.
1: Avinya anandikari mukohe mafiyao. Ni mige tumgile lwao.
0: Ah, la mukoha.
1: Ah.
0: Brigado.
1: Obrigado.

0: kumanilo waihapari.
1: Ihali jo uwele liya. Anamawana nokala ya distritu yorapale ni umurupu la wampula mahuku anuwa anahi ya uhuve la masi orira utumiria mwaha wovra jelia miteko chotipia ni uteka teka jeria ilusi jomasi orira utumiria ni mpinko woyikala uguvernu uitania visa mundial. Mpango witu jihia minayari manana ote nkacha ijole jokita juwava ha asanaya jinakalihira ukumi womana wasanaya asitoto imawani unakopo iparasa yomihe jidishriti untuji ukabu Delgado. Mapulisia o Tanzania havara atu ya vire utenka jangikiri wokirini wohichuwelelia ya latulaka atu wira apankele mpanta chopavela ukukure haja ilapo. Inge ihapari chulu pale ni chikina kuchinu hale hukumira uholo jitengajie mi usomya ni mi Nasra Darf. Buanoit ni wikulela warera. Karipu wikulela ukurera nkumanelo kuhapari. Ana mawani anokala i district yorapale ni umurupu la i provinsi wampula mahuku anuwa anahia uhuve la masi orira utumiria mwaha wovrachelia miteko chotipia ni uteka teka cheria ilusi chomasi orira utumiria ni mpingo wohikala wo guvernu. Arisha Eurozo.
2: Mutengeso woikala wa guvernu onitani wa visa mundial wa Mosambiki onirua ovaraka mteko wotipa ni oteka teka mituturu samasi mloko mitana mosa mudistriti wa rapali ni omrupula ya wa provinsi ya wampula. Muteko yola wotu kiwa masi onivaru wa mlokalidadi o kazuzu o distriti wa omrupula ni onamaita o rapali wireluaka wana nea masi orera ni owata mawani. Na mawa weha malaka vizwa mundial muhina mwa edishiritu sora pali ni omrupula Juan Bobotela. Osweli hawi mpaka vaa, so timpa mituturu mloko mirarune mosa mudishiritu seya sinihimwa. Woi sweli hanumur nikavi mwali kelo watu aniriliwa masiala. Juan Bobotela uhimepa hiwi mutoko yola wapia okomoni. Onoroa omalamala ohawa wana mjene onihore lakaya. Owete la ikilo mosene epavela saka masi muhina mitete seya sinihimwa.
3: Nós temos doadores como Charity Water, que são de maiores.
2: Hiyo, no kalana ana makaliheria. Opa cheresha telapo yo America. No kana tuvizwa mundial yubusei. Ola vizwa mundial wa Estados Unidos. No kana tumukaliheri wa ikresha yemosai nitani wa Santri de Ultimo Dia. Yopa cheria inire la huva unjeri ya masi. Omali ha mukalelo wotwe la masi mukalelo womali ha wona ne ireta sinukumelela mulatu wo hiratela ni mukalelo yolola wanoro wona ne akawiratela watu mawani ni etuimosa enroa okala mwaleiwe mukina okala wana mjene.
3: Também por via disso a qualidade de vida das pessoas poderá melhorar.
2: Yari masu anama uhiria amalaka anireliwa atu muhina mutengiso ikala guvernu visa mundial onivara miteko sawe mudistritu yorapali ni omrubula Juan Bobotela.
1: Mwaha woti piha maluko owaria owitania iworo wohichuwelelia ulipilishi distritu yolago uniasa impreza sita jinahala wakulela mihacheni utribunal. Fernando Damas.
0: Miala no mitana mosa sailapa huni sailapo sikina si hala wakula o tribunale wa mwaha wavarihamteku watipa maluku amikotini anitani wa oru olupelishi itari haka maramulo himasa osamarela ituso tene sinirukurera. Miala no ia sinihima wera sinivarihamteku wana nariha masi ni murete onitani wa Merkurio ni naveto sintipa maluku amikoti ni wohe mihirwa epoma ni sintipa etaya wohu hula ni itu sikina sihima wera sinokoti huwa mulamulenim. Hali ila esulihwe ni Lukash Kirimu mosa maastukwe ni ae prokuraturia republikano onyasa ulumaka ni erradi Mosambiki. Mutokwe ni ole ohima wera wamaha wawoni wa wera atu ala kantari hanlamulo ntokwe ni na Mosambiki. E prokuradoria yorumi hai papiro sotene o tribunale wawera epukiweke milatu.
4: há processos que em curso.
0: Me mare la nokra na miala no mitanna mosa si vare hamte ko tipa maluku ammi kotini o lupelishi ya no le pali pai papelo sothene bohaka o tribunale o maha ya o hitari hamalamulu a hima samavare lo mte ko ola woti pa maluku ammi kotini ti mana ai papelo sothene lempa hu ne raka wana asumi hiki lupa ambar hamte ko ola
4: empresas que foram com licença de exploração e algumas empresas exploradoras
0: Lucas Kirimu Mosa masto kwene ai procuradoria republica Mosambique no oniasa ansulia ka sa ukumilila miala no sikina kina simvari hamte ko thi pamaluku amikotini wo hem hirwa poma mukalilo wona narihiwa mioloko wa maha wo yavihiwa murite onitunwa mercurio on yavihirwa maluku amikotini itunwa ouru ninaveto mukalilo wa otipiwa maliti enahiwa hihao tongwi hira wera Mioloko sinche simvira olagu sikaleke sona nara wa maha wa mteko olamvarihua wotipi wa maluku amikotini.
1: Maha wotipi ya maluku owaria wetania iworo ulopilishi deshiritio olagu uniasa empresa sita chinahala uakulela miaha utribunal i provincia yoniasa. Nalelo uniasa atu araru ahotuki ya maha wavriria opaha ni otumiha isuruma isidadi olishinga.
0: Gabineti mwana na mkalilo wopahiwa, uuriwa, itusoru kuriha muru o provincia yoniasa, yovara, ikilu sopaha mloko nuwa itanusa suruma vastati yolishinga. Wamaha wopanyaniwa isuruma ia atu araru atukiwa, ehimwaka wera mvariha mteko wopaha, uura, isuruma ia vastati yolishinga. Feliciano Naula, mosa mastukweni a mwale nungweha sa wana na mkaliru wopahiwa ni uuriwa itisoru gureha muru o mwale no ole ohima wera isuruma ia sivaringwe ni mafunti

0: overhaulo wa sanaya.
1: Ana mawane opara sa yuanshilo wampula anira akopihi ya kansuruku wokalihera makalelo ana mawane Rajabu Asani.
2: Musuruku onipieria imiliau isheshe. Nimia itanna masa ni miloko mitanna miraru ni itanna masa samitikao. Musuruku otokiheriwe wireliwa kampanta waneli. Wokopihiwa ana munchene eposto administrativo yuanshilo e distrito wampula. Habarila esuwilihiwe orad msambiki. Ni chefi e postu ye le jeleto Daniel. Yowo oncherendre osuliha kawira. Okatu lava. Ana munchene otepa shawone ale anipavela okopa msurukula. Anweva hereria ka ipapelo. Sikale owako heria okusha msurukule. Daniel. Osuliha we. Vana amwira ruva hisuwele shiwe. Atuakavi antunokusha msurukula. Masinya, osweli hawira vampanta wopa chira wukushwa msurukule. Vahikwe heria opanya msuruku yole, ato anipieria milo komitanoni araru. Yawo ya vaherendre ipapelo saya, navonaka liheria muteteni.
3: Yopati wa ekomisangu, ato akanla anuona si dokumentu seya. Ekomisangu ilekaya tu kopela, ato owanshilo wendo, maregule, anweha. Wile dokumentu ya nimitego sinrovari wa akutambe o wanshilo weno. Kale anweha weha i dokumentu ya mukale loaya sa amalele sa hamalele. Ntao ya pego fazi yoro wava liyariwa atuale ndo akumeko kabineti u arweko mudete nino adhiravireke. Mwe okanle atu tahenli dokumentu saya ala nroa muluku wa karihera wira ala avira. I projetu si mpavela siwava okaleke ntoko emata. Emata wira mikinolima kwa okanle emata katuwe jikitare mashingiungi rupisha o madelia ya iwe mashikinlima ka buzembulu mea gitara. Mashikimpela wala etu ekanlea kwa otu de la murara lo otu miha kikushemu suru kule kitikihe arwe kita fakina a beneficiarige.
2: Ya rima swawe jeleto Daniel. Orimahole la e postu administrative wanshilo. Usuliha kamsuruku onireliwa okupihiwa ana munchene e postu administrative ya wanshilo. Ekumelo mpantula, mwina mwanlaka na mkumanelo wa ihabari, wampulano Okabdelgad Oniasani Uzambezia, Rajabu Asani.
1: Mkumanelo kuhabari ile lumahu kusita mweru wa julio mwaka welfu pilini wa miakishirini na sita. Mwaha wachali wa kila ni huku anawakililia atu opavela ulolia variari sipitali omukuba Uzambezia, abilu ni une.
4: Moni tamene moni anamiwa. Van hiku ni atwapili ena volowe simitale ya epoma ya mkuba Zambezia yola. Van toa wa maludhi ya murampani ya atane ni maha wa witi hanyota. Muhuli liya simitale ya epoma ya mkuba adilinu sabuneti. Onarati matimaka van toa numero na ama vano ena volowa ya simitale yele epora nye van toa wa mkatamiho aweti hawa mota hei hava. Eri ama vano na pira makuma sese ere simitale yele yata nini maha wa mluvya na murampani. Wachere wa numero na naamu avano enaponyere simitale yele. Enerea enukuluko simitale yele ya poma ya mkuba. Ehiraya na namiteko a ortopedia. Onbu hava wii. Areche awache ene

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Na vira makacha mihong, makesi to ya hikuwa fiwa wanawili, olekelea vampaka ilukuluku yela. Na hala ohela vongu herra hula, ni uherra kawini re herra vakanto.

Pas mereka kau ni. Okey lant mereka nulila. Vira ulan pandola. Nana kam toko. Kini aku kari tuyo aku ya. Kemana? Okey lant nunde la mereka kau ni. Mereka kivireme. Pira vreka nena cho vreka rini Spanya. Variari pua. I falta. La port. Mnani humba harrapa wala mkuna nawe. No kupia vale. Mnani haka unta wala mpira. E falta ya Spanya hirere uapiham. E falta ya Spanya hirere uapiham. Kina mwona vale numuru 15. Spanya. Yola vreka kweli nuhala utika e falta. Alex Baina. Ni umwe nkwale grandare ya... Oyo mwira mpiro tena Portugal, harimo mwanchara vore kwa kweli, unkumiha, cruzamento, remate, herale, mwati hera mkuna nawe kukurele, hukumela vate, yukati kumtokola vore kwa kwa lombira minuto shirini na mili, pira vore kwa hunte lili hiya wanchara vore kwa kweli, Ayo mira mpira uko tipi ha mirima uko ulia masi. Wereke mwukwene mwyo wapwe bitu na dhahira ka minutu chwa pavila ulia masi. Nanso wereke walelo kimona levale. Hemecha kawera tuweni kumeleke vati na ulia kemasi. Nihana minutu kata. Yokin lant vreke. Rewatch santo kana we. Auriaka mas. Portugal, Spanya, tipani novira, tipani nohala. Chotere ni haluchuela vreko kweli. Kuni hukuna no lelo. Ni uhavu la kiavale mayomira mpira. De la fuerte. Kwa tukumana wale vreko kweli nasi mira wawe. Wachira walaka. Inajua pala vreko kweli. Tuyo pabila uvara umwe mpua. Aki ina tuvereke. Wapabila utemash. Naso. Yula walero. Spanya au la Portugal. Ana aviraka. Chama lanya minuto tusini wa hitamania. Chana tohunjeri ya 30. Chinyo 30 ya hitamania. Hano ronya kampaka upenalti ni mpaka kumeleke vareko kweli. Mayo otema. Mayo otapela mpira mwema katira ni vareka harimo wina, harimo otapa. Wakina tutapela vareko kweli selesa wawe. Roberto Martinez. Chicho. Rio tukumana nasi mirobawe. Ala kaka.

Kenya chikale chipo chothali ya chingala uni kusampa ka wakati wa ya parjo mala chikale cho ultimo journal uni kuna vrako ya kweli timia we Portugal mpira mjo hakuleni Spanya tuende khaleke ni vrata tuende khaleke ni Carlos de Lina